מתביישת לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מסמן

לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ייפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

עכשיו לא חשבתי שהלב הזה יחב הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגלל המנים ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

ערב טוב! איזה יפי. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב, כמה חברים שצחקו

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונור, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: מתי שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי? פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה בר שבע, 08-6900-200.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צהל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אדריכלות נוף במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, ברוכים הבאים. אני רוצה להזמין אתכם לצאת איתי למסע של שעתיים. לפי דעתי נצטרך הרבה יותר מזה, אבל אנחנו קצת מוגבלים בזמן. אבל אלו יהיו, אני מבטיח לכם, השעתיים הכי טובות, הכי טובות שאי פעם שמעתם ברדיו. אני גאה ונרגש. ערב טוב, חיים משה!
1: ערב טוב לכם, ערב טוב.
0: תשמע, תגיד, למה כל כך קשה להביא אותך לפה? עבדנו קשה, התחננו לאסי, כמעט הקרבנו קורבנות לאסי בשביל להביא אותך לפה.
1: תראה, מרחק קצת, אתה יודע, מרחק גיל וחוסר שינה מונעים ממני לצאת מוקדם.
0: יופי. טוב, אז במהלך השעתיים הקרובות אנחנו ננגן בעיקר את כל הקלאסיקות הכי גדולות של המוזיקה הישראלית שאתה חתום עליהם בביצוע, ואנחנו כבר רוצים להתחיל עם השיר הראשון, בואו נשיר לארץ יפה. זה שיר שגם שודר לו קליפ בערוץ הראשון, בכלל היית מאוד מאוד חביב, נדבר על זה בהמשך, על הערוץ הראשון, אבל תספר לי על השיר הזה, בואו נשיר לארץ יפה.
1: בואו נשיר לארץ יפה זה כתוצאה של התוודעות לקהל, כאשר, זאת אומרת, קיבלתי את כל הפרסום ואת כל האהבה מהקהל, אז אמרתי שאני אשנה קצת פאזה, ואני רוצה להגיע לכל הקהלים. ואז במסגרת הזו של המחשבה, הקלטתי את השיר הזה.
0: את בואו נשיר. השיר הזה הפך להמנון, אני חושב. הרבה מאוד אנשים אוהבים את השיר הזה. אנחנו כבר מנגנים אותו ברקע. תענו מהשיר הזה. בואו נשיר לארץ יפה, מילים של אבירן, הלחן של יורם חיימו, וזה מתוך האלבום כל נדריי.

0: חזרנו אליכם, איזה יופי של שיר. חיים, תספר לי, איזה ילד היית? עכשיו אני מניח, בסדר, הורים עולים מתימן, עובדי כפיים, אני מניח שאבא רצה שתהיה איזשהו רב או מקצוע, ובסוף הילד חיים בוחר בקריירה של המוזיקה. מה הביא אותך למוזיקה בעצם?
1: כמו בכל בית תימני, קודם כל, מצפים לך שתהיה, תשמור על המסורת עם כיפה, ואם תהיה רב בכלל, כן. אז רב יהיה גאה בך שיש לך את המגבעת וכל זה. אבל המוזיקה הייתה פתוחי. אני פשוט, מאז שאני ילד, אני חושב שבגיל 5 כבר, או 6, מתי שמרגישים, לא חשבתי להיות זמר, אבל לפחות ידעתי לקרוא את שיר שירים ברמות גבוהות, שפשוט היה לי קהל בחוץ כבר.
0: יש לך את זה,
1: בגיל הזה.
0: יש לך את שיר השירים עוד מתנגן בראש? אתה יכול לתת לנו את האימה?
1: בוודאי, זה לא בעיה.
0: תן לנו.
1: שוגנים נשיגת פיוק כתבים דרחום יוין.
0: וואו, לשבת איתך בית כנסת? זה נראה לי אחת החוויות. אתה עוד הולך לבית כנסת? שישי, שבת?
1: בוודאי, אני ושלושת ילדיי ונכדיי.
0: איזה יופי. טוב, השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע זה כל נדריי. לפי דעתי זה באמת, קודם כל אין יום כיפור שהשיר הזה לא מתנגן בכל תחנות הרדיו. השיר הזה גם מתנגן בכניסות לחופה. תן לי משהו על על הקלאסיקה הזאת. איך הגיע לך השיר הזה?
1: כל נדריי זה שיר שכתב יאיר קלינגר ולאה לופנפלד, ויאיר קלינגר המשיך לכתוב לי עוד שירים, אבל בוא נגיד שזה התחיל עם כל נדריי, ואיך זה הגיע, ממש קשה לי לזכור, אבל מרוב הופעות, כן? זה היה בין לבין, כאשר קיבלתי את השיר הזה, הם פנו אליי, וכן, הייתי, אתה יודע, לא היו, בשוק לא היו המון זמרים גם, ש... תראה, השיר הזה הוא בין מזרח למערב, אתה לא יכול להגיד עליו כלום. הוא ישראלי טהור, וזה היה הכיוון שלי. כי בצבע הקול שלי אתה יכול לקבל גם מזרחית,
0: נכון.
1: וגם לקבל מוזיקה ישראלית.
0: היו כאלו שאמרו שהשתכנזת בעקבות השיר הזה.
1: אין לי בעיה עם זה, זה עוד תואר טוב. והפך, אז קיבלת יותר עבודה בקיבוצים, וקיבלת יותר קהל היום בזאפות, וקיבלתי קהל טוב, אכן כן, והרווחתי שיר.
0: בהחלט.
1: וזה הקלאסיקה, בוא נגיד, אחד החזקות בכל הקריירה.
0: בהחלט. אז בואו נשמע את זה. כל נדריי, איזה שיר נהדר.

0: איזה יופי של שיר זה, כל נדריי, אתה יודע, אני שומע את השיר הזה ואני... זה זורק אותי למלא מלא מלא מקומות השיר הזה, לחופות ול...
1: אתה יודע ש... זאת אומרת, כל נדריי, כן?
0: כן.
1: לאחר מכן נולד לו עוד אח.
0: לכל נדריי.
1: שלא פחות יפה ממנו, וזה נשבע. אבל אנחנו נשמע את זה בהמשך.
0: אנחנו נשמע את זה, רגע, זה אותם כותבים ואותם מלחינים לשיר הזה?
1: אותו מלחין, כן.
0: איזה יופי. טוב, אני רוצה להתקדם קדימה. החלטת שאתה רוצה להיות זמר בצבא, מה? טבעי ללהקה צבאית, או שאפילו לא חשבת על זה? לא היה אומץ לחשוב על זה אז.
1: פחדתי לנסות, וגם לא הייתי, תשמע, היינו לא כאלו נועזים כמו היום, עם כל הביטחון שיש לנו היום, כן?
0: כן.
1: יש לך קבלות, אז אתה יכול לדבר. אבל בגיל 18, כשאתה הולך, אתה אומר, יאללה, מה? יגידו לי לא, יאללה, אני אתבאס. אז אמרתי, עדיף שלא.
0: בכלל אתה טיפוס ביישן, מאוד. אחרי 40 שנות קריירה, חיים, אתה עדיין...
1: הולך...
0: אתה יודע, גם החברים הקרובים שלך מספרים שכאילו אתה כל הזמן מפחד מה יגידו, מה זה כזה, כל כך כזה, מכונס בעצמו, מתבייש כזה, כמו ילד אתה מתבייש.
1: ככל שאני מתבגר, זה הולך ומחמיר.
0: טוב, בואו נעבור לשיר הבא. השיר הבא הוא בעצם דואט, אתה לא מרבה לעשות דואטים. רק אחר כך, בהמשך, עשית אלבום שלם של דואטים, אבל יש שיר אחד שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, זה בעצם היה שיר האודישנים שלי בכוכב נולד, לפני 14 שנה בערך, והדואט הזה הוא נקרא עד סוף העולם. איך מגיע אליך השיר הזה?
1: הוא מגיע אליי בתיווך של המפיק יוסי בן דוד.
0: בן דאגדי.
1: בן דאגדי. כאשר הוא חיבר בין שני זמרים של אותו גיל ובערך אותו צבע הקול.
0: נכון.
1: אותו מבנה...
0: הרבה מתבלבלים ביניכם, אתה יודע, מי שלא בקיא בנבחי המוזיקה מאוד מתבלבל, כמו שאנחנו מתבלבלים בין נורית גלרון ויהודית רביץ.
1: נכון.
0: זה קטע כזה.
1: ושמעתי את השיר וראיתי שטוב, והתאים לי גם יואב, כי יואב חבר ובחור טוב, ועם כל מקסים, וכן, אמרתי, יאללה, בוא נעשה קצת דואטים, נראה איך זה הולך.
0: יופי.
1: וזה פשוט הצליח.
0: פשוט כבש את המדינה. אז בואו נשמע את זה באמת. אחד השירים האהובים עליי, המילים של יוסי גיספן, הלחן של שמעון בוסקילה, וזה מתוך האלבום שניים סוכר, עד סוף העולם, חיים משה ויוב יצחק.

0: אין ספק, באמת, אני מת על השיר הזה, וכל פעם שאני שומע אותו, אני חוזר אחורה לריאליטי ולהתרגשות שהייתה לי אז. גם לך הציעו פעם או פעמיים לשפוט בריאליטי. איך אתה עם הקונספט הזה של ריאליטי, של לבחור זמרים טובים יותר, טובים פחות?
1: יש לי בעיה עם זה קצת.
0: למה?
1: כי כשיש זמר פחות טוב, מסכן, כל האשליה הזאת שמשלים אותו, אומרים לו, אתה שר גדול, והוא מגיע לאולפן, לאולפן, ואני אגיד לו, זה לא היה טוב, קשה לי להגיד את זה.
0: הבנתי.
1: מה, אני אגיד לו, לא רע, גם שקרן. אני לא אוהב את זה, ותשאיר אותי כמו שאני, אני אוהב רק לשיר.
0: טוב, אז מלהקים, אם אתם שומעים, חיים משה לא בעניין של לשפוט בתוכניות ריאליטי וקרוב. בואו נעבור לשיר הבא, השיר הבא, הלחן שלו הוא יווני, ועל המילים הופקד, לפי דעתי, אחד המשוררים הגדולים בישראל, אהוד מנור. איך הגיע אליך, אהוד? אנחנו מדברים כמובן על דברי אליי.
1: איך אני הגעתי אליו, לא הוא אליי. פניתי אליו, הוא, זיכרונו לברכה, אדם מאוד נחמד, והוא לא יודע להגיד לו, והוא שמע את השיר, התרשם מהלחן, וכתב מילים מתאימות.
0: פשוט ככה.
1: פשוט. ממש פשוט. כמו שהשיר פשוט, כמו שנשאל זה פשוט, וככה זה פשוט.
0: והקלטת אותו, ממה, בדקה שתיים, אתה הקלטת אותו?
1: זה לא בדיוק, זה היה, נדמה לי, שירה, כן, באתי בלילה, אני שואל אחרי כיפור, אחרי כיפור, כן.
0: בצאת הצום.
1: אמרתי לברקוביץ', תקשיב, המעבד, בא לי לעשות זה היום. מה,
0: עוד לא פתחת את הצום, עוד לא כלום.
1: אמרתי, איך נהפוך הוא, ישנתי כל היום, לא אכלתי בטן ריקה, וואו, זה יצא טוב. ויצא מה שיצא.
0: וזה דברי אליי. אז בואו נשמע את זה, מאזינות ומאזינים. דברי אליי, חיים משה האגדי, כאן איתנו באולפן, המילים של אהוד מנור, הלחן כמובן יווני.

0: התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: כפוף לתקנון. Partner B.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: דברי אליי, איזה יופי של שיר. חיים, השיר הבא נקרא ברחובות העיר. עכשיו זו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, ושנים רציתי לשאול אותך את השאלה הזאת. את המילים לשיר הזה כתבה ארלט ספדיה, והאגדה מספרת שאתה בן אדם היחיד בעולם שראה את האישה הזאת. ספר לי, מי זאת ארלט ספדיה?
5: גם אני לא ראיתי אותה.
4: לא מאמין לך.
5: רק דרך טלפונים בפקסים. מגיעים לטקסטים בפקסים. נדמה לי, טוב, אני לא יכול לתאר אותה כמו, מי שמכיר אותה, שכן שלה סיפר לי בערך מי זו.
4: וואו. אז גם אתה לא ראית אותה?
5: גם אני.
4: אני שנים גדלתי על אגדה שרק חיים משה יודע, אמרתי יום יבוא, יגלגל הקדוש ברוך הוא את זה שאנחנו נשב באותו אולפן.
5: ותבין, היא כתבה לי המון שירים.
4: נכון.
5: והיא צנועה כזו, והיא גם מתחמקת.
4: איזה קטע.
5: מלשמוע, בואי ניפגש.
4: וואו.
5: אז אני הבנתי את זה לבד.
4: תורף לגמרי, אז אפילו חיים משה גדול לא ראה את ארלט ספדיה. ארלט, אם את שומעת אותנו, אשמיעי קול. אז בואו נשמע את זה. ברחובות העיר, המילים של ארלט ספדיה, הלחן אלג'יראי.
5: שב ממי.
4: שב ממי, מי זה שב ממי?
5: יש שב חלד ויש שב ממי.
4: אה, יפה, אז השיר שלו במקור.
5: כן.
4: ואתה מה, כאילו שומע את הפתיחה של השיר, את ה...
5: אפשר שלא לתנועע ולרקוד.
4: איזה יופי, נכון.
5: אתה יודע שיש לי גם חוש קצת.
4: כן, חוש קצב נהדר.
5: חוש, כן.
4: אז בואו נשמע את זה, ברחובות העיר.

0: חיים, אני חייב שתדע, יש איזושהי סצנה בסרט זוהר, לא יודע אם ראית את הסרט, אבל יש שם איזושהי סצנה שהם בדרך למלון שם, שהוא בא בדרך לגמילה, והמאבטח שלו שומע בטפ דאבל קסט את לינדה לינדה. ואז זוהר כזה מתעצבן כזה ונותן לו מכה על הטפ. הייתה איזושהי איבה ביניכם? הייתה איזושהי תחרות, איזושהי נקרא לזה אפילו קנאת סופרים?
1: זה לא הייתה, זה לא, לא היה קנאה בינינו ולא כלום, פשוט זה קרה לו בגלל המצב שהוא בו, הוא היה שרוי, ויכול להיות שזה הכעיס אותו, אבל אני מוכל וסולח. ותשמע, אין לדון בן אדם בשעת צרתו.
0: נכון.
1: ותשמע, נפלט לו, אני יודע, אני לא מאמין שבפעם אחרת הוא היה אומר את זה.
0: הבנתי. אז השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע זה שיר שבוצע גם על ידי זוהר, וגם כמובן בביצוע שלך, השיר אימא, שזה שיר מרסק לכל הדעות. ספר לי קצת על ה... על השיר הזה, איך הגיע אליך השיר הזה? בכלל, הרבה זמרים מחדשים את השירים שלך אחר כך ולא יודעים שבמקור זה שלך, כמו לבד יושבת ולמה אל, וגם תל הזמן ללכת, גם לזה נגיע.
1: אמרו לי זה שזה לא שלי, נדעתי איך לא שלי, שהקלטתי את זה ב-83 נדמה לי.
0: אז מה לך ולמוזיקה היוונית? זה שיר מאוד מאוד ישן, והיית שר גם ביוונית בתקופות האלו?
1: כן.
0: ומאיפה הייתם בעצם רוכשים את המוזיקה הזאת?

0: הולכים לתחנה המרכזית.
1: לא הלכתי לתחנה המרכזית ולא כלום. אני הלכתי לתחנה המרכזית רק ש... אולי פעם ראשונה, רק שפתאום אמרו לי, יא, אתה מושמע בתחנה המרכזית, ורציתי לעשות, איך זה נשמע? אבל בעיקרון, אני כשהייתי ילד, שמעתי דרך שכן את המוזיקה היוונית. ונעלמתי. עמדתי ליד החלון ואני מתקרב לאט לאט לשמוע מה זה. כי אז זר לי, אני לא הכרתי את המוזיקה עוד לפני כן, אבל זה היה יפה. עכשיו, כמובן שלא חשבתי לעשות מזה קריירה או משהו כזה, אבל לימים התחלתי לפזם מזה, וואלה, אני רואה שזה יושב לי.
0: בית רחוק, רחוק, עמוק, עמוק.
1: יושב לי. פרדח נער יבוא הפיסה, תמה ברמה קריאמו, ולפופסן המבריס. אתה מגפש גם את המבטא היווני.
0: איזה כיף.
1: ומשיר לשיר, משיר, זאת אומרת, אחרי זה שמעתי עוד שירים, ודאי, אמרתי, אופה, אני הולך עליו, מי זה? המלך, קסנג'ידיס.
0: כן.
1: ברוב השירים שכולם פה קליטו, כל הזמנים שקליטו את הסגנון היווני, בעצם הם שרים שירים של קסנג'ידיס.
0: אתה יודע, יש איזושהי אגדה, אנחנו כל הזמן, אני עשית עליך תחקיר מאוד מאוד גדול, חיים. אני יודע עליך דברים שאפילו אתה לא יודע. אבל יש
1: איזושהי... אני יודע שאני לא יודע.
0: כן, יש איזושהי אגדה שגם הידע הרב שלך ביוונית הגיע מאיזושהי מחברת שירים שאולי נגנבה מדקלון, או שדקלון מסר, או ככה הפקיר את מחברת השירים היוונית שלו?
1: אוקיי, אז אני הצטרפתי לקצי להכרם, ולדקלון היה לו ספר של כל השירים ביוונית.
0: שזה כתוב בעצם בעברית.
1: שנוספו למה שאני יודע, אוקיי? וכמובן שהמוזיקה הזאת, אתה יודע, ממש...
0: סוחפת.
1: אהבתי אותה, סוחפת, באמיתית. והיום חזרתי לשמוע, היום אני שומע רק יוונית.
0: וואלה.
1: שתבין. אני יכול לשמוע יוונית רק, ערבית, ומוזיקה ישראלית נקייה תהורה.
0: שהם בעצם מי?
1: השירים של העבר. אוקיי? טוב, ראיתי שדקלון כבר שר בעל פה. הוא שר בעל פה, והמחברת שירים הייתה אצלי. ראיתי שהוא לא שואל עליה. למדתי עוד שירים. פשוט... הוא הוציא את המילים, אז אני לקחתי, כי את השיר כבר ידעתי.
0: בכלל דקלון, אני חושב, מכיר את כל השירים בארץ. הוא עשה קאברים לכל ה... פעם הייתי בהופעה של אביו מדינה, והוא קרא לו הקוריאני. תמיד הוא היה לו עושה את החיקוי של כל השירים הגדולים שהיו יוצאים. אז בואו נשמע את זה עכשיו, את אמא, אמא. אחד השירים, באמת, רק הפתיח שלו זה...
1: זה שיר שהזיל דמעות להרבה אנשים בעבר.
0: אני שרתי את האסיר כי זה הגרסה של זוהר. שתבין שגם בגרסאות.
1: עכשיו התעדת אותי, כי זה אותו מחכם כזה.
0: נכון.
1: כי זה מה שאני שומע.
0: זה מתערבב תמיד ביחד. אבל בוא נשמע את הגרסה של אימא, הגרסה כמובן המקורית בביצוע של חיים משה.

0: תשמע, זה שיר שמעמיד שערות, שיר שכל אחד, אתה יודע, עם חיבור הכי קטן לאימא, פתאום מתחיל להרגיש את, את המחנק בגרון.
1: המון אנשים הסילו דמעות בשיר הזה, לימים גם אני.
0: Mm-hmm. אתה איבדת את אימא, מתי?
1: 4 שנים. Mm-hmm. ותשמע, כשאני שר זה אני נחנק. פשוט נחנק. על הפרידה בטרם עת.
0: פשוט ככה.
1: זה הורג אותי. אני לא אומר את השורה.
0: אתה לא...
1: זה נעצר.
0: עד היום.
1: כן.
0: וואו, וואו. טוב, דיברנו על אמא, דיברנו על המשפחה, אפילו אסי יושב כאן. ספר לי ככה לפני שנמשיך, איך הכרת את אשתך?
1: אוללה.
0: אני מחזיר אותך אחורה.
1: זה כמו סיפור מהתנך, אתה יודע? סיפור הוא כזה שאבי היה רועה צום.
0: וואלה. ואמא באה עם החיטב על הראש ככה ו...
1: الحطاب اه جزا وجوني بنيه كان و ايش تي كروبه مشبخه بشخونه שלנו شتا لهم يلدى
0: برمات الشרון
1: كان عشان وانا كسرت ايتي تودر بجيل של طاغويات
0: ما بين 18 19 بערך افيلي
1: בלפני כבר, כן, כי הייתי מין כוכבון כזה שמנסה לשיר, אתה יודע, אתה שר בחיינות שאתה מנסה, אתה יודע, או לא דוחפים אותך לבמה. אני אף פעם לא דחפתי את עצמי, כי הייתי בישר, מה פתאום, ולא ולא ולא ולא ולא ולא, והייתי, איך קוראים לזה, דון ז'ואן אומרים?
0: כן, רודף שמלות.
1: לא רודף, לא נרדף,
0: היית נרדף?
1: הייתי נרדף.
0: נרדף על ידי השמלות.
1: נרדף ונחשק, ו... אתה יודע, ניבוי, כאילו אנשים אמרו, יאללה חבל, הוא יכול ליפול, תראה, הוא כל זמן, שתי בחורות הולך, משהו כזה. ואמרתי, אני, את המשפחה שלי, אני לא אחזב, אני אביא את האישה הכי טובה. אז אבא שלי עשה כמובן את הסיבוב שלו עם כל הכבשים והעיזים, והלך, יש להם שם מראה וזה, אז הוא גם קרובי משפחה, דרך אגב. אז הוא קורא לה, יפה, תעשי לי כוס קפה מותק. טוב, שעשתה לו. היא בדיוק שטפה בחוץ את כל הזה מתחם שם. הוא הלך לקחת, הכבשים עלו לה על כל השטיפה, על כל הזה, יענו, הלך הכל. ואבא שלי צוחק, צוחק, צוחק, היא לא אמרה מילה.
0: עכשיו פה אנחנו מדברים על שנות ה-70, כן, לא שנות ה-30 ו-40, כשאנשים מטיילים עם כבשים ועיזים.
1: שש, כן, ו...
0: יש כבישים ברמת השרון בשלב הזה.
1: ואומרה, תגידי לי, מה דעתך על חיים? אמרה, לא, עזור, יש לו המון, עזור, וזה, וגם הוא זמר כזה, וזה, וזה, לא, וילדה של בית, אתה לא יכול... לא יודע מה, והוא עוד יום ועוד יום הוא הלך, וטוב, אמר לו, אתה יודע מה, בסדר, חכה, לא משנה. בקיצור, יזמתי פגישה, שלחתי את האחות הקטנה, שלחתי את אחותי הקטנה, ואמרתי, תגיד לי, חכה לי, לפי סימנים יש אצלנו בשכונה, יש עמוד הברזל, שם. לא משנה, אמרה, ביתי אם לא, אני לא הולכת. טוב, היא באה, היא ואחותי ככה, אני אומר לה, אני אומר לה, אמרתי, בואי כנסי. איזה כנסי, מה זה מדבר? אמרתי לה, בואי, נו מה, נעשה סיבוב ונחזור. אמר לי, פעם שוגע, רבע לתשע, בתשע, אם אני לא בבית, אבא שלי הורג אותי. זה משך אותי לגמרי. חוץ מאשר אני מכיר את האופי שלה, ואני מכיר את המשפחה גם, אבל...
0: הצניעות הדליקה אותך בעצם.
1: כן, האמת שהיה להם איזה אסון משפחתי, ואני ראיתי אותה עם המשפחת השחורה, ואז אני אמרתי, וואו, ראיתי את הפנים שלה, אמרתי, עם זאת, אני אתחתן. והלכתי. ואני מדבר איתך 4 שנים לפני. לפני שהתחלנו לצאת.
0: וואלה.
1: אמרתי, עם זאת אני מתחתן. ואני ילד.
0: ובארבע שנים אחר כך אתה מתפרפר, משתולל וזה, ואז אתה חוזר אליה אחרי 4 שנים?
1: בסוף, אתה יודע, הכלב חוזר לכן כל הזמן למלונה שלו. כן, פשוט התחלנו את המצב הזה, ומשם, בוא נגיד, התברכתי והתחילה הקריירה של הילד הצעיר. כמובן שמצטרף ללהקת השובלים, לא, הופעתי לבד בהתחלה, שירים תימנים וכל זה, שובלים, ולאחר מכן צילי הכרם, ומשם, אופה, אמרתי קצת...
0: משם הנסיקה. אנחנו נגיע גם לנסיקה הזו בהמשך. עכשיו, אני רוצה שנשמע, עוד שיר אחד, לחן גם כאן יווני, המילים של עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, אחד המשוררים לפי דעתי הגדולים שקמו כאן בישראל, ואני מדבר על כמובן עוד יום עולה. גם כאן הפתיח שלו הוא מאוד מדליק ומקפיץ.
1: תגיד לי, אז מה רצית שאני ארדים אותך? עוזי, זכרון לברכה, ידע לקלוע. עוזי היה חבר, עוזי היה בן אדם, אין כמו, אתה יכול לשבת עוד על שיר, ארצים פתאום מספר לך בדיחות, כל מיני שטויות, אנחנו רק צוחקים. הוא לא היה אומר לי לא, וגם הוא ידע להתאים, הוא שומע את השיר, הוא נותן לך מילה בעברית, שבאותו ניקוד...
0: שמתאימה לה מילה יוונית.
1: בוודאי. כן. משל תיקח את השיר, עוד יום עולה אמרת?
0: כן.
1: עלה מולה.
0: המקור ביוונית זה עלה מולה.
1: עלה מולה, תמת יסו, כן. וקח את השיר משל, אהבנו, נכון?
0: נכון, ספרי לי מה אומר ליבך.
1: אז זה מתחיל, סטסו. אז הוא מקרה, הוא דבר איתי והוא כותב. תוך כדי, הוא היה
0: מכונה של מילים.
1: הוא היה מאוד מאוד מוכשר, חבל עליו.
0: אז בואו נשמע את זה.
1: אני מתגעגע אליו.
0: בואו נשמע את זה, עוד יום עולה.

0: חיים, עכשיו עוד יום עולה זה גם שיר שאתה מבצע יחד עם הפרויקט של רביבו במחרוזות שלהם.
1: עשיתי זה לבד, כן, ביקשו ממני להצטרף אליהם. אנחנו קרובי משפחה דרך אגב. אני אפילו הופעתי בחתונה של ההורים שלהם.
0: כל התימנים הם קרובי משפחה. אומרים, אין תימני שהוא לא משפחה, יש תימני שלא דיבר מספיק.
1: אני וסבתא בני דודים, אין פה סיפור.
0: אבל זה שהוא נשוי על הבת של, והוא עם הנישואים הראשונים, והנישואים השניים. אל תיכנס להרפתקה הזאת.
1: סתכל על הסב ותראה איזה דמיון עם רביב, נו. אתה בזה, הוא לא מחייך עכשיו.
0: תקשיב, אז באמת הפרויקט של רביבו באיזשהו מקום, אני לא אקרא לזה העלו אותך מחדש, כי תמיד היית, אבל בעצם הם הביאו את השירים הכי גדולים שלך חזרה אל המיינסטרים, והביאו להם את הכבוד הראוי. עכשיו אם הם שומעים אותך עכשיו, יש איזו מילה תודה להגיד להם, לפרויקט, על מה שהם עשו?
1: תודה, המון תודות. וחוץ מזה ש...
0: השירים חזקים כמובן.
1: חלק מהנגנים גרים לידי גם, אז אני רואה אותם כל יום, כל יום אני אגיד להם תודה. ואנחנו נפגשים מדי שבועיים או חודש, אני נפגש איתם או על במה, או שמתראים באירועים משפחתיים, וכמובן זה כבר כאילו דבר רגיל אצלנו. הנשיקות והדוד ודוד, כולם קוראים לי דוד.
0: דוד חיים.
1: יודעים שאני צעיר,
0: אתה כבר סבא גם, לא?
1: אני גם סבא והכל, כן.
0: איזה סבא אתה אגב?
1: אני מדבר איתך ואני חושב אולי אני אגיע היום לראות אותם.
0: רגע, כמה נכדים יש לך?
1: שניים.
0: איך קוראים להם?
1: רוי וגל.
0: רוי וגל. ואתה סבא מפנק ו...
1: מפנק?
0: איזה יופי.
1: מה זה מפנק? אני חושב ש... בוא נגיד טוב, אני פיזית לא, כי זה אשתי עושה את כל ה... אני מזמן שאני ישן, אז היא עושה את הסיבוב בשווקים, ברחובות אצלנו, יש לנו רחובות מאוד יפים, ויש לך המון חנויות של צעצועים, וכל הדברים שבפזלים, וכל הרכבות וכל זה, זה איקונה, והסלון שלי, יש לי סלון מאוד גדול, הוא כבר נהיה קטן מרוב כל מה שהיא קטן.
0: מקובץ צעצועים. כן. אתה חוזר באמצע הלילה, אתה דורך על איזה לגו ו...
1: דבר שני, אני חייב כל יומיים לראות אותם. מינימום.
0: ממש ככה. אני רואה את הברק פתאום בעיניים שלך כשאתה מתחיל לדבר עליהם.
1: אני נחנק עכשיו. כל שעה. אני חולם עליו, אני חושב עליו.
0: היית רוצה שהוא יהיה זמר?
1: תראי, התקופה שלו תהיה שונה. אם היית שואלים אותי, זאת אומרת, בעבר שהיינו צעירים, אני לא חשבת להיות זמר בכלל, מי אתה?
0: נכון.
1: כל תימני שר, כל תימני שני, נכון?
0: נכון.
1: עכשיו, אמרו לי, אמרו, מה הוא שר יפה כשהייתי, זאת אומרת, ילד? הייתי בורח. נותן קטע חיקוי של איזה זמר, יואו! ובורח.
0: מה זה חיקוי? מה זאת אומרת חיקוי של איזה זמר?
1: איך?
0: מה זה חיקוי של זמר? את מי היית מחכה?
1: אין זמר שלא חיכיתי.
0: מה, אתה יכול לתת לנו איזה טעימה?
1: אבל היה לי קול אחר. תגיד לי, אחרי קרוב ל-70 שנה אתה רוצה להוציא ממני את הקולות האלה?
0: אבל את מי היית מחכה אבל?
1: את כולם. למשל, בועז, יגאל בשן, אריק איינשטיין, מי היה אז בטופ? אני לא זוכר. אפילו ססי קשת. תבוא עליכם הברכה, ותבוא עליכם הברכה.
0: איזה גדול.
1: אני עכשיו לא עושה את זה כמו פעם, אבל...
0: בוא נשמע עכשיו את תן לזמן ללכת, שגם זה עשו הפרויקט של רביבו, ולפי דעתי השיר עשה אותם, והם עשו את השיר, אני חושב, באותה...
1: אני חושב שהם עשו דברים מאוד... זו העובדה למוזיקה שלנו שעשינו בעבר. זאת אומרת, לאחר 30-40 שנה, הם שרים את השירים ששרתי לפני 40 שנה, והקהל מתלהב, ואפילו הילדים ונוער אני רואה, שמאזינים להם, וזה עושה לי טוב.
0: בהחלט. וקיבלת את הקלטת עם הסקיצה מאבי ומדינה, אתה עוד זוכר את הסקיצה שלה, שהוא שר, תן לה זמן ללכת.
1: עכשיו אתה מחכה אותו.
0: אז בואו נשמע את זה, מאזינות ומאזינים, תן לה זמן ללכת, חי משה הגדול איתנו כאן באולפן, המילים והלחן של אבי ומדינה.

0: חיים, אפשר להגיד עליך שאתה היית תימני מחמד של, של הממסד בשנות ה-80, אם תרצה תגיד אפילו הניסים גרמה של שמעון פרס. קיבלת המון המון פרגון באמצע שנות ה-80 מהממסד, מהתקשורת.
1: עשיתי את זה בעמל רב, אני חושב שאני, אני חושב, כן, אני טפח לעצמי על השכם ואני אגיד, אני שכבתי על הגדר בכדי שהמוזיקה הזאת תגיע לצד המערבי. כאשר אצלנו ברמת השרון שני צדדים, המזרחי והמערבי, עדיין לא שמעו את המוזיקה הזאת, אני הוא זה שהעברתי את זה, פתאום התחלתי כבר לשמוע את זה במכוניות ובבתים שלהם. ואיפה היינו?
0: אז ששמעת את השיר הזה כאילו בוקע, וכאילו שילבת בין מזרח ומערב.
1: כמובן.
0: בעצם הבאת את עצמך. עכשיו, ברגע שאתה הפכת בעצם להיות אחד הכוכבים הגדולים של שנות ה-80, הכל בעצם הלך לך, אפשר להגיד, בקלות. כל הדלתות נפתחו לך, גם בערוץ הראשון, ברשות השידור וכולי. ועדיין, אני יכול להגיד לך אפילו עד היום, אביו מדינה מתלונן על סוג כזה של כיפוח. אתה הרגשת כיפוח במהלך הקריירה שלך?
1: אני... טוב, זה לא היה קל. באמת שזה לא היה קל, כי אתה יודע, שמע, שמע, מגיע זמר עם כיוון כלשהו שזה לא דומה למה שבדיוק רוצים. התחיל לירוק יותר לחגוג בטלוויזיה, וזה היה הרייטינג הכי גבוה לימי שישי, כן?
0: נכון.
1: ואז דחו אותי בהתחלה, באמת שדחו אותי, לאחר תקופה של איזה חודש חודשיים, הם שומעים את פיריוס, הם לא מבינים, הם שומעים בכל מקום את השירים האלה, הם התחילו לחפש אותי. ואז הייתי נוסע לחול הרבה בחוזר, ומופיע המון גם בארץ, וגם לא היה לי זמן ללכת לטלוויזיה.
0: אז הפנייה מהטלוויזיה דווקא באה מאצלם, ולא מאצלך.
1: הם פנו, ולאחר מכן, זה כמעט כל שבועיים הייתי בטלוויזיה. ולהגיד כיפוח, לא, אני אף פעם לא הנפתי דגל, ולא. אני חושב שאם אתה עושה שיר טוב,
0: נכון.
1: ואתה שר טוב, ואתה מתנהג נכון, זה עובר. אתה חייב לעבור בעיניים של הקהל. ואז, תקשיב, עד היום אני רואה משל מבוגרות, כן? שכשאני יושב במסעדה בחוץ, או בית קפה בחוץ, והם, כשהם עוברים אותי, הם חוזרים חזרה לראות אם זה אני. אוי, זה הזמר שאנחנו אוהבים.
0: גדול. טוב, אז השיר הבא שאני רוצה לשמוע עכשיו, זה באמת אחת מהקלאסיקות הכי גדולות, שאולי אפשר להגיד שכמעט והיינו מוותרים על השיר הזה בלי לשים לב. אני כמובן מדבר על הקולות של פיראוס. עוד חלק מהאגדות שאני שומע במהלך המשדר המיוחד הזה, שהקלטת הזו הוקלטה ובאיזשהו מקום נשכחה. נעלמה, הלכה לאיבוד.
1: באותו זמן...
0: הסליל, כן, ההקלטה.
1: באותו זמן עמדתי להקליט, היה לי המון שירים. אז שני דיסקים. דיסק אחד... הוצאנו, ובשני הקלטנו את הפלייבק, ואני מקווה שמבינים מה זה פלייבק, כן, כן. את המוזיקה, וקצת שכחנו מהשיר הזה. אז באולפן התחלפו הבעלים, ויש את השק של הסרטים שזה שכבר הוקליטו, אז זורקים אותם. והסרט הזה היה שם. זה היה 2 אינץ' שנמצא
0: כן,
1: שם.
0: כן,
1: אני אומר למפיק, תשמע, היה לי שיר אחד כזה יפה, ואני לא יודע מה איתו, איפה הוא? התחלנו לחפש, חפש, חפש, חפש, הבן אדם הלך לפח, תקשיב. הוא אומר, הנה מצאתי. וואו. אנחנו שומעים את השיר, אני נכנס לאולפן, רק שירה אני עושה, הכל מוכן כבר, לא, אין בעיה. אני חושב שעשיתי אותו בשני טקים, ו... השיר הזה הפך פתאום עוד פעם, כאילו התחלתי מחדש.
0: כן, עכשיו זה שיר שיצא באלבום כאילו 4 שנים או 5 שנים קודם, נכון? ורק אחר, הוא יצא תחת שם אחר בכלל.
1: בדיוק, קראו לו חלום ים תיכוני, במקום הקולות של פיראוס. ואני אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא תכתוב הקולות של פיראוס, זה שם השיר, זה לא יצליח לך, ותשים אותו ראשון. ואז הוא עשה את זה, שמע לי, ותחלה מרכזית,
0: זה היה
1: הקולות
0: של פיראוס,
1: בדיוק.
0: אז בואו נשמע את זה, הקולות של פיראוס. מזכירים את חיפה, זה תמיד היה קולות, אגב מילה אחת לזה שכתב את השיר, אילן גולדהירש.
1: זכרו לא לברכה גם, אני כבר פוחד, כל מי שכותב לי נעלם בשום שלב.
0: זו סגולה לאריכות ימים, אז בואו נשמע את זה, הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה.

0: אך, איזה יופי של שיר. חיים, אני רוצה לעבור ישר ישר לשיר הבא, שיר שנקרא אהבת חיי. ססן צנען, אם אני לא טועה, כתב את השיר הזה?
1: את המילים ואת הלחן עשה בן מוש, שמגיע לו המון המון תודות.
0: זה השיר שהתנגן בעצם בפעם הראשונה בטלוויזיה.
1: נכון.
0: אתה מופיע עם השיר הזה בטלוויזיה?
1: הוא הלחין את השיר הזה, אני מופיע בטלוויזיה, זאת אומרת, גם עד שהתקבלתי בסדר, נו, עברתי זה. אתה עברת שם במבחנים.
0: כן.
1: ותקשיב, מאותו שבוע, אני כבר מישהו אחר.
0: זה בעצם הנקודה הזאת שאתה אומר, פה איזה נקודה...
1: אבל לפני כן, הלכתי לראות איך זה נשמע בשכונות התקווה, ברחובות, ובחנות של המפיקים. ואני שואל, איך לך? בישנות כזה, לא ידעתי שזה... לא, עוד לא הרגשתי את ההצלחה, לא משנה. אני שואל איך הולך, אתה רואה אותם, אין להם רגע אחד בשביל לענות.
0: האחים רובני אתה מדבר, עם הקלטות.
1: אין להם רגע אחד בשביל לענות, לא רע, לא רע, לא רע, אבל אני רואה בחוץ ארבעה טרנזיטים שמחכים לקרטונים, לקחת קלטות ולשלוח לצפון ולדרום ולמזרח.
0: וכל זה קלטות של חיים משה, אהבת חיי, יאללה.
1: אבל גם כל החיים שלי השתנו והייתי כבר חיים משה.
0: אגב, מי הפיק את השיר הזה מוזיקלית?
1: הכל בן מוש.
0: של
1: זה הליין שכולם מחכים אותו, ומנסים קח את זה בתבואו הצלילים ותשמע את הגיטרה שלו. אין דבר כזה.
0: אז בואו נשמע את זה, אהבת חיי, חיים משה. איזה יופי של שיר.

0: אהבת חיי של חיים משה, אני חייב להגיד לך חיים, אני מאוד מאוד מתרגש, ואני שמח ככה שאתה זורם איתי, מאוד מאוד נבהלתי בהתחלה להריח אותך כאן באולפן, וכיף לי גדול, ואני ממש אני מרגיש שאני סוג של חלום.
1: אני אגיד לך גם למה, אני מתוך הערכה שראיתי אותך לפני שבוע מופיע, ואני שאלתי את הבן שלי אסף, מי זה שר? תראה איזה שני סלסולים הוא עשה פה, אמרתי, מה אתה רוצה, תימני?
0: מנהג ענה, כמו שאומרים. עכשיו, לא רק תימנים, גם ערבית, יש לך המון המון שירים בערבית, אחד מהם גם, נראה לי, גם היה באחד מהסרטים, כפסקול סרט בארצות הברית, נכון? משהו אז גם חביבי עיני היה, אבל אני רוצה לדבר עכשיו על לינדה, שזה בכלל במקור שיר שוודי משהו. הולנדי, שוודי, נכון? של להקת טוסט. לינדה, לינדה, יא לינדה, נכון? איך הגיע אליך השיר הזה? איפה שמעת אותו?
1: השיר לינדה השמיע לי בן מוס, הוא אומר שהוא שמע את זה באמריקה, וכן, השמיע לי אותו, ועכשיו, כילד לא בדיוק ידעתי ערבית, אני גם לא היה לי את המבטא, היום אני דובר גם, אז חוץ שאני, טוב, השיר הזה, אוקיי, כתבתי אותו עם המילים, אתה יודע, בעברית, ומה שיצא לי, יצא לי.
0: אוקיי.
1: ופתאום התחלתי לשיר את זה, לפני שהקלטנו, הוספתי לו עוד שיר. הרי זה לא שיר אחד, זה שניים.
0: הוא מחובר לעוד שיר, לג'אי גולי.
1: זהו. אוקיי. פה התחיל הקטע שלי עם הערבית, וכאילו, מוזיקה ערבית, ושמע, ראיתי שאני כן יודע.
0: ואז אתה ממשיך משם, כן, וחביבי עיני,
1: לא רק זה, עוד יותר שירים יותר קשים גם, וכן, אני אוהב את זה ואני יודע לשיר.
0: גם חילו ילי משי,
1: מתיר
0: וסלם,
1: אתה יודע, אני לא זוכר מה נשאר.
0: אז בואו נשמע את זה עכשיו, מאזינות ומאזינים, לינדה וג'יי גולי של חיים משה.

0: טוב, אנחנו כאן אחרי חגיגה ערבית משהו. רוצים לעבור לשיר הבא, אבל לפני שנעבור לשיר הבא, חיים, למרות שהיית מקורב להמון המון אנשים בכנסת, בממשלה, אפילו את השיר הקמפיין של המפדל עשית, אף פעם לא היית מעורבב בפוליטיקה, נכון?
1: אכן,
0: לא,
1: כן.
0: לא נגעת בזה.
1: אני חושב שפוליטיקה זה...
0: הם ציפו ממך כאילו לפרגן להם על זה
1: ש... צריך להיות בן אדם, לא יודע, שמחליף את האור שלו כל הזמן, ולשקר אולי גם. לא, אני... מי אני בוחר? אני שומר את זה לעצמי,
0: זה
1: כמובן,
0: בדי.
1: כן?
0: וכן. מה אתה חושב על המדינה שלנו ככה, ממרום גילך?
1: אחלה מדינה יש לנו, ואני טוב לי פה, ו... מה אני יכול להגיד? אין לי ארץ אחרת.
0: תכלס. אתה מזכיר את השיר הזה... כי השיר הבא שאנחנו הולכים לנגן, זה לפי דעתי אחד השירים הכי גדולים שקמו אי פעם במדינת ישראל, ואני מדבר על נשבע. זה שיר שים של חופות, בין אם זה היה איתך, בין אם מישהו אחר שר, בין אם שמו את השיר שלך, השבעות של חיילים בכותל, וכמובן בחגיגות ה-70 למדינת ישראל, השיר הזה היה בטקס המיוחד. ידעת שהשיר הזה הולך להיות קודם? כזה גדול, כזה...
1: קודם כל זה היה כבוד גדול, הופיע בטקס מול ראש ממשלה וחיילים, וביום העצמאות, זה היה מדהים. כן, אני ידעתי, טוב.
0: הרגשת את זה?
1: אני אגיד לך למה. אחרי ניסיון של כמה שנים שאתה כבר מופיע, יש לך כיוון ואתה יכול לעשות מה אתה רוצה. כמו שאתה נוסע על נתיב אחד, אתה יודע מה? אני יכול לקצר מהנתיב השני, אוקיי? אני מקבל את השיר, הוא רק מתחיל לשיר לי אותו על הפסנתר, אמרתי לו, עצור. גם אם לא תשיר את הפזמון, אני אגיד לך, קיבלתי אותו.
0: ככה, על ההתחלה?
1: כן, זה, שמע, בלדות זה... זה אני. זה
0: כיף.
1: וכן.
0: והשיר הזה הופך להיות גם הרבה יותר גדול, כי יהודה ברקן לוקח את ה...
1: לוקח אותו לסיירת בדיוק, ואני חושב בדיוק, השיר הזה אולי, צריך להגיד לו תודה, זיכרונו וברכה, כן? אז לא אומרים השיר של חיים משה, השיר מהסרט אבא גנוב, כן, כן.
0: אבא גנוב. אז בואו נשמע את זה. חברות, חברים, אני נרגש להציג את השיר הזה, למרות שאנחנו מנגנים אותו הרבה, אבל אף פעם לא יצא לי להציג את השיר הזה כשחיים משה יושב מולי, אז תהנו, נשבע של חיים משה.

0: תשמע חיים, אנחנו יושבים כאן למעלה משעה פלוס, ואנחנו מנגנים את המון המון המון שירים שלך. אני חושב שאנחנו נצטרך אפילו 4 שעות בשביל למלא כאן את כל מה שנתת למוזיקה הישראלית. לפני שאנחנו נחתום, אני רוצה לשאול אותך, אחרי 40 שנות קריירה, מה עוד החלום שלך?
1: חלום שלי? אין לי הרבה חלומות, יש לי חלומות שהן רק על משפחה.
0: בעיקר זה המשפחה עכשיו. כלומר, לא אכפת לך עכשיו להוציא שיר שישרוף את המדינה ו...
1: שאסף יתחתן ושלירן יתחתן.
0: בעזרת השם.
1: בחלומות, אתה יודע, גדולים. אני חושב שהגשמתי כמעט את כל החלומות. גם אין לנו עוד הרבה, אתה יודע, יש לנו עבר יותר מעתיד. ובוא, נשתדל שהעתיד הזה יהיה ארוך. אז אני אאחל לעצמי רק בריאות, בריאות, ולא חלומות שווא.
0: וגם אנחנו כמובן מאחלים לך את זה. אנחנו חותמים עם, גם, אני אומר את זה כמובן כמעט על כל שיר, גם

0: אתה יודע מה? חכה רגע, אוי לאיש, לא נשמע טוב בשביל חיימוש,
1: כן,
0: לא...
1: אוי לכלה, אוי להוריה.
0: בדיוק, לא נשמע טוב, הוא נשמע. חסר לנו מילה אחת בלקסיקון שהנוער פה לא יודע להגיד אותו, וזה המילה תודה. אמרתי לו, אתה ענק, תודה על כל מה שבראת. מה צריך משפט יותר חזק מזה?
1: תכלס.
0: והיה לו את הכישרון הזה, ועוד פעם אני אגיד גם לו תודה, ושאלוהים ישמור עליו ועל כנפי שכינה שם.
1: אמן, אני אז אני יכול להרשות לעצמי גם. חיים משה, תודה. היה לי כיף גדול. התרגשתי קצת בהתחלה, אבל אחר כך כבר קצת נפתחנו, ואני חייב להודות שאתה מלך, ואני מת עליך. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
0: תודה לך, ואתה יודע מה? רציתי להוסיף, באמת שהיה לי רק חלום אחד גם.
1: כן.
0: להיות מגיש כמוך ברדיו.
1: יאללה, בוא, רק תבוא, חיים. תבוא, הדלת שלנו תמיד תמיד פתוחה. תודה רבה לשי סופר על ההפקה. תודה לאסיה היקר, תודה לחיים משה. אני ראם כהן מאחל לכם המשך האזנה עריבה. תיהנו מהשיר הזה. תודה של חיים משה.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה הטכנולוגית. טכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים 1-800-206-205.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי אלקטרוניקה בהתמחות מחשבים ותקשורת במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אבוקף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 MXR באר שבע, 08-6900-200.
15: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה.

0: שמח, מבום, מקבוצת אלי להב.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל על יגון.

של חג. חשבתי לא תבואי, הייתי כבר מודאג. שבתי ושמעתי קולות מן הרחוב, פתאום היית בדלת,

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט

0: עוד מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 08-6900-200.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים, עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת, עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: חגי תשרי, חוגגים עם בום, כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM. רדיו דרום.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

0: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
1: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני נרגש לאחל לכם גם השנה בריאות, שלווה וצמיחה עסקית. כבר 3 עשורים שאנחנו באופל בלנס לוקחים חלק בהצלחתם של עשרות אלפי עסקים, ונמשיך להיות כאן עבורכם גם בשנה החדשה. אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה בה נשיב את כל בנינו הביתה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 17 בספטמבר במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: אבוקף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בטיחות במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו97 FM.
5: מוזיקה לחג בעריכת יובל אליגון.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
14: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע 086-900-200.
15: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
16: כפוף לתקנון.
17: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
18: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
20: עלם.
19: כפוף לתקנון.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
3: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 MXR באר שבע, 08-6900-200.
4: פרטנר בי

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי בקרה ואוטומציה, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי לאב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי לאב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אמרת

0: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת עם הקסרה באר שבע, 086-900-200.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: כפוף לתקנון.
15: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
17: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: עוד.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
4: מאחלים לכל לקוחותינו,
5: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
6: שנה טובה,
7: חג שמח,
8: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
9: שנה של נסיעה בטוחה.
10: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6-900-200. פרפרפר.

0: כספי וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 17 בספטמבר, במכללה טכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
2: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
1: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי, הנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה ותכנון מבנים במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

בושות שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. תבכה.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב, כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב, וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא. אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה. עם מצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם. העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו, הלב שלך זה אח שלי.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, כמה חברים שצחקו לך,

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

למות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

זהו.

אלף שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש לי.